0: رکھنے والے ممالک خصوصاً چین کو سراہتے ہیں اور ہم چین کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے پاس امریکیوں پر اعتبار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور امریکہ کے پاس ایران پر عدم اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ڈیل سے پہلے تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ ادھر برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس مشترکہ بیان جاری کیے بغیر ختم ہو گیا۔ اس اجلاس کو ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلاف رائے نے ایک متفقہ پوزیشن تک پہنچنے سے روک دیا۔ ایران چاہتا تھا کہ برکس امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرے، لیکن متحدہ عرب امارات سمیت بعض ارکان نے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ متحدہ عرب امارات کے موقع پر دونوں ملکوں نے اسٹریٹجک دفاعی تعاون اور تیل کے ذخائر سے متعلق معاہدے کیے ہیں۔ نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النایان سے ملاقات کی اور ان کے ملک پر حملوں کی سختی سے مذمت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے جہازوں میں سوار 20 ایرانی اور 11 پاکستانی شہریوں کی رہائی میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انہیں وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ ادھر سانحہ 9 مئی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عدم شواہد پر سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، سابق صوبائی اسمبلی کے رکن راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن پی ٹی آئی رہنماؤں پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایک ایکشن اگر کامیاب ہو تو انقلاب کہلاتا ہے، لیکن اگر ناکام ہو تو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے اور اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی لیکن ان کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے اور کیا جیل سپرنٹینڈنٹ میں عدالتی احکامات کو روندنے کی جرت ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی کو دلائل کی حتمی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات کر لیں اور آئندہ سماعت پر 20 مئی کو اپیلوں پر دلائل دیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل سلہٹ میں شروع ہوگا۔ ادھر پاکستان ویمنز ٹیم نے زمبابوے کی ٹیم کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں 133 رن سے ہرا کر سیریز میں کلین سویپ مکمل کر لیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلیویژن چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوب ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی معائنہ شاہ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب، پاکستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ پنکی کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے میڈیا سے انہوں نے، کراچی پولیس کے چیف کا کہنا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہے، کوئی چیز آگے لے کے آنی ہے اور اس معاملے کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کہتے ہیں کہ دیکھیے گا، پنکی کا یہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ 12 مئی کو پولیس کارروائی کی گئی جس میں 1.5 کلو کوکین اور 7 किलोग्राम केमिकल मिला। गार्डन थाने के हदूद में कार्रवाई में पिंकी को गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी, DIG वेस्ट इरफान बलोच कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस चीफ का कहना था कि मुलजमा पिंकी से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। अदालत में पेशी के दौरान गफलत हुई, गफलत में मुलव्वस पुलिस अफरान को हटाया गया है। वाकई की तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। IG सिंध ने भी एक टीम बनाई है जिसकी सरबराही मैं खुद कर रहा हूँ। उनका कहना था कि 2 दिन में मुलजमा पिंकी से तफ्तीश हुई है। मुलजमा के खिलाफ 20 मुकदमात सामने आए हैं। 6 मुकदमात ख़त्म हो गए, 9 केसेस नेटवर्क के खिलाफ हैं। नेटवर्क वाले 9 मुकदमात में पिंकी का नाम ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुलजमा पिंकी 2014 से काम कर रही थी और मुलजमा ने 2018 से कराची में काम शुरू किया। इनके फ़ोन का फ्रेंसिक करवाया गया है। मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर मिले हैं जिसमें से 132 जो हैं वो कराची के नंबर हैं। हम केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं हैं, जो लोग इसे नशा लेके बेचते थे इनको पकड़ा है और सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। मुलजमा के बैंक अकाउंट की तफसीलात ली गई हैं और 3 करोड़ की ट्रांजेक्शन उसमें की गई हैं। ये मनशियात बाहर से आती थी, मुलजमा पंजाब में थी। पिंकी केस से मुतालिक FIA से भी रबता है, साइबर क्राइम के साथ रबता कर लिया गया है और बड़े पैमाने पर तफ्तीश जो है वो जारी है। उन्होंने कहा कि तनकीद दुरुस्त नहीं है मगर किरदार कुशी बहरहाल हुई है। केस में अफ्रीका के 6 लोग भी मुलविस हैं। बहुत से साफियों के पास मालूम थी लेकिन उन्होंने जारी नहीं की। ये एक हसास केस है, हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, हमें तफ्तीश को थोड़ा हसास भी रखना है। इतने अरसे से लाहौर में भी मुलजमा पकड़ी नहीं गई थी। तनकीद अपनी जगह मगर यही पुलिस वाले मेहनत से काम कर रहे हैं। इसको लाहौर से नहीं बल्कि कराची से पकड़ा गया है। हर इदारा हमारे साथ मुआवनत कर रहा है। पुलिस पर तनकीद की जाती है मगर ये पुलिस काम भी कर रही है। ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है। हर मुलविस मुलजम के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे जूनियर्स ने इस पिंकी को पकड़ा। अच्छा, कराची लाहौर में भी इनका एक नेटवर्क रहा है और वहाँ भी इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद जो भी मामलात रहे हैं, फिर कराची इस्लामाबाद में भी इस नेटवर्क के मामलात हैं, तो क्यों इतनी देर तक जो है इनको नहीं पकड़ा गया? तो ये भी नाकामी तो बहरहाल कहीं ना कहीं तफ्तीश जो इदारे हैं कानून नाफिस करने वाले उनकी आती है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम आएंगे, अब वो नाम किसके आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो जेन्युइन नाम होंगे या फिर उनको भी फैब्रिकेट किया जाएगा या किया जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7।
2: SSRAuto सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
3: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Coat, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, churiya, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
4: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं, PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
5: 905-275-3555 ग्लोबल ट्रैवल टूर के रबते का नंबर है। दुनिया में कहीं भी आपको सफ़र करना हो, उम्रे पे जाना हो, हज पे जाना हो, प्रेजर ट्रिप पे जाना हो, रबता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं और स्पेशली हज के भी स्पेशल पैकेजेस लेकर जाते हैं। कस्टमाइज पैकेज आपके उम्रे और हज के भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान जाना चाहें, उम्रा करते या वापस आते हुए उम्रा कर लीजिए, या आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, ईद उल अज़हा आने वाली है, पैसे आपने भिजवाने होंगे, इमिग्रेशन का कोई मैटर, कॉन्सुलेट सर्विसेज के कोई मसाइल हों, 905-275-3555 इनके रबते का नंबर है। कामरान रशीद साहब CEO हैं, रूह रवां हैं, हमारे साथ आज के दिन मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। कामरान भाई सलाम अलैकुम।
6: जी वालेकुम सलाम अशोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी वसात से तमाम सुनने वालों को भी मेरा बहुत सलाम।
5: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते आपने बताया कि जो इस दफ़ा की सीट सेल PIA ने अनाउंस की थी वो तकरीबन हाई सीजन के करीब करीब जो है वो थी, तो क्या अभी स्टिल जो है सीट सेल जो है वो इस वक्त भी ऑन है या चेंज हुआ कुछ?
6: बिल्कुल अशोक भट्टी साहब, बल्कि वो हाई सीजन के करीब करीब नहीं, मैं बोलूंगा हाई सीजन में ही ऐड कर दिया गया उसको, क्योंकि ट्रैवलिंग डेट 24 जून, जी हाँ नाजरीन, 24 मई से लेकर 24 जून तक जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, ये वक्त है कि आप अभी से अपनी PIA की एडवांस बुकिंग करवाएं। और ये सीट लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी ये 25 मई को एक्सपायर होगी 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ। अगर आप लोगों का इरादा हो कि आप अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, समर वेकेशन वहां गुजारना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप डिस्काउंटेड फेयर में टिकट जो है वो इन एडवांस बाय करें। इसके साथ साथ हम अक्सर जिक्र करते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान जा रहे हैं और डिस्काउंट फेयर आपने अवेल कर लिया, तो आप अपने इस लॉन्ग स्टे के अंदर पाकिस्तान से ऑनवर्ड उम्रे का टिकट थोड़े से पैसों के साथ इजाफी कूपन हासिल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز میں یہاں بیان کرتا چلوں, اکثر ہم ذکر بھی کرتے ہیں کہ کسٹمائز پیکج بھی بناتے ہیں عمرے کے لیے, چاہے دو افراد ہوں, کپلز ہوں, چار فیملی ممبرز ہوں یا بڑے سے بڑا گروپ ہو. تو آئیے آپ ہم سے رابطہ کریں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ نمبر ہے 9052753555. اور اشرف بھٹی صاحب یہی نمبر واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں.
5: آلرائٹ, اچھا جناب ماشاء اللہ مبارک بھی آپ کو کہ آپ ان شاء اللہ اگلے ہفتے موسٹ پروبیبلی جا رہے ہیں حج کے لیے, حج کا پیکج لے کے جا رہے ہیں جو آپ کا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے گا. اور ساتھ ساتھ جو لوگ اگلے سال کے لیے جانا چاہ رہے ہوں اور پاکستانی پاسپورٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی گائیڈنس چاہے وہ دیجیے گا پلیز.
6: جی الحمد للہ, اس کمنگ ٹیوزڈے کو ہمارا جو گروپ ہے حج کا اس کی روانگی ہے, اور 20 کو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں پہنچیں گے. اور میرے وہاں حاضری کے اوپر یقین کیجئے کہ نہ صرف آپ کے اس آواز سے جڑے ہوئے وہ تمام سامعین ہمیشہ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جن کی حاجتیں مرادیں ہیں اور خواہش ہے کہ اگلے سال جائیں, اللہ ان کو ضرور اپنے گھر کا مہمان بنائے. تو ہماری ہر وقت دعائیں ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے. اور الحمدللہ یہ گروپ بھی بہت اچھی پرائس میں بک ہوا تھا, اور آئندہ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, اور میں نے اپنا سٹے بھی ایکسٹینڈ کیا ہے کہ ہم اگلے سال کے لیے اس سے بھی بیسٹ اگر کاسٹ ممکن ہو وہ کریں. اگرچہ مہنگائی کا دورہ ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس لیے میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ نہ صرف جی ٹی اے نارتھ امریکہ میں سب سے بیسٹ پیکج پرائس کے حوالے سے بھی اور سروسز کے حوالے سے بھی ہمیں دینے میں اللہ تعالیٰ میری آسانی فرمائے. اور میں اس کے لیے محنت کے لیے وہاں رک بھی رہا ہوں, کام بھی کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ان ایڈوانس اپنی رجسٹریشن ضرور کروائیں. میری سامعین سے گزارش ہے کہ آپ پلیز رجسٹریشن میں کوئی فیس نہیں ہوتی, بلکہ یہ کانٹیکٹ انفارمیشن شیئر ہوتی ہے. آپ اپنے رابطہ نمبر جب شیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو آپ اپنے اپڈیٹس دیتے ہیں, لوس میں رکھتے ہیں. اور بالخصوص اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال ہم حج پہ جائیں تو اپنا امیڈیٹ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ رینیوبل کروا لیں, ویلڈ ہے تو وہ بنوا لیں اپنا, اگر ویلڈ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو فوراً بنوا لیں.
5: کسی نے مجھے
6: ہم آپ کو پاکستانی پاسپورٹ لے کے جائیں,
5: کسی نے سوال کیا تھا کہ ان کا اگر پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس ہے, مطلب انہیں رینیو نہیں کروایا, کافی پرانا ہو گیا, ایون دو وہ یہاں سے اس کو رینیو کروا سکتے ہیں؟
6: جی وہ یہاں سے بالکل کرا سکتے ہیں,
5: جتنا مرضی پرانا ہو.
6: جتنا مرضی پرانا ہو, یاد رکھیں سامعین کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پرانا آئی ڈی کارڈ ہے یا پرانا پاسپورٹ ہے, آپ صرف اس کو ڈیجیٹلائز کروائیں. نائکوب ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے, پاسپورٹ ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے, اور اس میں تھوڑا اگر ٹائم بھی لگتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ نادرا کے اسٹاف کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ مکمل کر لیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ضرور پاسپورٹ حاصل کر لیں.
5: 9052753555. کچھ اور جو سروسز آپ کی ہیں, کیونکہ ابھی منی ٹرانسفر آج کل عید بھی ہے لوگوں نے.
6: جی بالکل, اگر آپ نے اپنے پیاروں کو عید کی قربانی کے لیے پیسے بھیجنے ہیں, عید کے لیے پیسے بھیجنے ہیں, پاکستان بھیجنے یا دنیا بھر میں, بیسٹ ریٹ کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گلوبل ایکسپریس منی ٹرانسفر کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ ہمیں رابطہ کیجئے اپنے ایکسچینج کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کونسلیٹ کی تمام آن لائن سروسز کے لیے, رہنمائی کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں کہیں بھی سفر کرنا ہو, بیسٹ ٹکٹس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز نہ صرف پی آئی اے بلکہ ترکش ایئر لائن کے کارپوریٹ فیئر, بزنس کلاس اور ایمریٹس, اتحاد, بیسٹ ریٹ کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9052753555, اور یہی نمبر واٹس ایپ پر موجود ہے. اور ای میل کر سکتے ہیں global travel786@gmail.com.
5: ان کا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ بھی آپ رابطہ کر لیجیے. 9052753555 لینڈ لائن بھی ہیں اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کوشش کریں گے سعودی عرب سے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کریں سر. تھینک یو,
6: بہت شکریہ.
5: السلام علیکم. نمبر نوٹ کیجیے 9052753555. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. سائنسدان کہتے ہیں کہ جو لوگ 6 گھنٹے سے کم یا 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان میں حیاتیاتی بڑھاپے کے علامات زیادہ تیزی ظاہر ہوتی ہیں. یعنی نہ آپ نے کم سونا ہے اور نہ ہی زیادہ سونا ہے. مثالی نیند جو ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے کی ہے. جو لوگ روزانہ 6.4 سے 7.8 گھنٹے تک سوتے ہیں ان میں بڑھاپے کی علامات نسبتاً کم دیکھی گئی ہیں. جدید فٹنس ٹریکرز اور اسمارٹ گھڑیوں نے جاننا پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا کہ آپ ہر رات کتنی اور کیسی نیند دیتے ہیں. آج کل ایک نیا بینڈ بھی آیا ہوا ہے وہ ٹوٹل ٹریک کرے گا آپ کو, آپ کی پلس کو بھی, آپ کا شاید بلڈ پریشر بھی, آپ کی نیند بھی, اور آپ کو انڈیکیشن بھی ساتھ ساتھ دے گا. کہا جاتا ہے کہ اگر کم نیند کے نقصان پہلے ہی اچھی طرح ثابت ہو چکے, لیکن نئی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ نیند لینا بھی اتنا ہی نقصان دہ. بچے خاص طور پہ ہمارے ویکینڈ پہ 2-3 بجے 4 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. لیکن سوال یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی بڑھاپا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے. عام عمر کے برعکس حیاتیاتی بڑھاپا جسم کی جسمانی صلاحیتوں میں بتدریج کمی کو ظاہر کرتا ہے, اور جیسے خلیات کی خود کو مرمت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, اس سے بیماری اور موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. حیاتیاتی عمر دراصل جسم کے اعضاء اور ٹشو کی فعال عمر ہوتی ہے جو جینیات, ماحول اور طرز زندگی سے متاثر ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سائنسدانوں نے شرکا کی بتائی گئی نیند کے دورانی اور جسم کے 17 مختلف نظاموں سے متعلق 23 ایجنگ کلاک جو ہے وہ کلاکس کے نتائج کا موازنہ کیا ہے. دماغی بیماریوں میں کم نیند کا تعلق خاص طور پر ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر سے پایا گیا, جیسا کہ پہلے کی تحقیقات میں دیکھا جا چکا ہے کہ کم نیند کا تعلق موٹاپا, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, دل کی شریانوں کی بیماری اور دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی سے بھی سامنے آیا. تو نیند آپ کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. کمرشل بریک, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
7: Radio Pakistan Toronto, Alaska Safar, Dil Se Deta.
5: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمز, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز, ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 9052829868.
8: الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.

0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी किताबों से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aap take number 416-593-0003 मिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं कुछ क्वेश्चंस उनसे करेंगे उसके बाद लेंगे आपकी लाइव कॉल्स खुश आमदीद कहेंगे मिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम
3: जी वालेकुम सलाम
2: मिलाल साहब डिप्टी कमिश्नर ने लड़की का नंबर दिया और मिलने को कहा पीटीआई के रुकन असम्बली आदिल खान उनने डीसी कोयटा पर जो है वो संगीन इल्जाम लगाए हैं क्या मौजूद मेंबर असम्बली को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी या मामला सादे से राबते का भी हो सकता है
3: जी देखें अगर सादा सा रबते का भी मामला है तब भी जो है ना वो किसी आप कह लेंगे एमएनए को इस तरीके से जो है ना वो अप्रोच करना और उनको जो है ना वो इस तरीके से किसी का नंबर देने का उसका मतलब है कि अगर कोई फैन मूवमेंट है भी और बाज़ औक़ात जो है ना वो कुछ लोगों के रबते होते हैं कुछ लोगों के पास नंबर होते हैं तो जिस तरह अगर डीसी के पास जो है वो कोई ऐसा नंबर था या उनका ताल्लुक था आदिल बाज़ई के साथ कि वो मुलाकात करवा सकते थे मिलवा सकते थे तो असल फैन मूवमेंट भी जो है ना वो हो सकती है कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल मिलना चाहते होते हैं मिलने की ख्वाहिश रखते होते हैं लेकिन उसका भी इजहार जो है वो इस तरीके से नहीं किया जाता उसका फिर तरीक़ेकार होता है कि किस तरीके से जो है ना मुलाकात करवाई जाती है आप अपनी पहले अपना ताल्लुक बनाते हैं फिर अपने ताल्लुक के साथ अपने किसी ताल्लुक वाले को जो है ना आप मुलाकात करवाते हैं तो ये जो मामला है पहली बात तो ये किसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि डीसी ने अगर ये बात कही तो क्यों कही क्या मोटिव थे क्या मामला थे खातून कौन थी और खातून जो है वो कहाँ रहती हैं क्या चाहती हैं क्या उम्र है ये सारे मामला जो है वो मतलब ये के सामने आने के बाद फिर उस खातून का जो है ना वो बैकग्राउंड क्या है तो बिल्कुल जो है ना वो हनी ट्रैप वाला मामला हो सकता है और यहाँ पे सिर्फ हनी ट्रैप हम समझते हैं कि शायद पैसे बटोरने के लिए या इस काम के लिए जो है ना बहुत सारे वर्जन्स हैं उसके हनी ट्रैप के बाज़ों का जो है ना खाली दोस्तियां करवा के जो है वो उससे बहुत सारे जो है ना फायदे जो है ना वो उठाए जाते हैं तो बहरहाल मतलब ये कि अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई हुकूमत में थे या कोई हुकूमती मेंबर थे कोई ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई बहुत ज्यादा वहां पे जो है ना मतलब कि कोई ऐसा वो कर सकते हैं लेकिन बहरहाल मामला जो है वो जरा संजीदा है और
2: ठीक अच्छा पंजाब हुकूमत ने अवाम दुकानदारों कारोबारी अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया है ईद तक तमाम दुकानें रेस्टोरेंट स्टोर्स रात गए तक खुले रहेंगे अच्छा फैसला है क्या पंजाब हुकूमत का और क्या हफ्ते बाद दोबारा फिर लॉकडाउन लगाएंगे या मुमकिन होगा लगाना क्या इसके बाद फैसला होगा
3: जी देखें बहुत पहली बात तो ये कि तनकीद ज़्यादा हो रही थी इस लॉकडाउन के ऊपर और यानी कि ये नहीं है लॉकडाउन के ऊपर इस तरह की तनकीद नहीं की थी कि बहुत वो था गलत फैसला था लेकिन ये कि टू अर्ली मतलब ये कि आप 8 बजे तमाम दुकानें और बाजार जो है वो बंद करने का आप वो ऑर्डर कर रहे हैं तो लोगों की यही शिकायत थी मैंने भी देखा कि सड़कों के ऊपर जो है ना वो 7 से 8 या 6 से 8 के दरमियान जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश जो है ना वो नजर आता है देखें मकसद तो ये है कि लोग ना निकलें लोग कम निकलें लोग जो है ना मतलब कि बिजली की बचत करें फ्यूल की बचत करें तो वो अगर जो है ना वो मकसद पूरा नहीं हो रहा और उसके नतीजे में आपकी लाइनें लगी हुई हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है ना रश के अंदर फंस के मतलब कि मेरे एक अजीज थे जानने वाले वो मुल्तान के बता रहे थे वहां पे आपको पता है ब्रांड रोड है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है ना ब्रांड्स हैं वो कहते थे हम 1.5 घंटे बाद जो है ना वो उस सड़क को क्रॉस करके जो है ना वो निकले
2: मुल्तान तो में कौन सी जगह पे बनाया ये हुसैन गई
3: क्या कहते हैं अपना ब्रांड रोड है
2: चलिए मैं पता करता हूँ
3: پوش ایریا ہے میرے نام ذہن میں جو ہے وہ نہیں آ رہا, لیکن جو ہے نا بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے نا وہ اس پہ کرنا چاہتی ہے تھوڑی سی ایک کہ جس طرح اب ریلیکسیشن جو ہے نا وہ دی ہے, اگر تھوڑا پہلے ریلیکسیشن ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ کہ دوبارہ اگر جو ہے نا وہ لگاتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اس کو جو ہے نا
2: کم کرنا پڑے گا. اچھا نا, بھارت میں بھی چار سال بعد پیٹرول کی قیمت میں جو ہے 3 روپے اضافہ کیا گیا, وہاں بھی اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باوجود بھارت میں تو انہوں نے کوشش کافی حد تک کی کہ استحکام رہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ان کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ بہت ساری چیزیں ان کا چھوڑ دیں اور بائیں باہر بھی نہ جائیں, بہت ساری انہوں نے کہا. تو کیا پاکستان میں اس کے برعکس جو ہے قیمتوں میں جو اتنا اضافہ ہوا تو کوئی خاص احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو؟
3: جی بالکل, اور میرے لیے تو بڑی حیران کن خبر تھی. مجھے بڑا مطلب کہ وہ تھا کہ اگر 4 سال جو ہے وہاں پہ قیمتیں جو ہے نا برقرار رہی ہیں تو یہ مطلب کہ جو ہے نا صرف ایک معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایک خود مختار ملک اور ایک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا غلام. ابھی سائملٹینیسلی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر خبر یہ تھی, جہاں اوپر خبر یہ تھی کہ بھارت کے اندر 3 روپے اضافے کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے, نیچے خبر یہ تھی کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو پیٹرول اور گیس مزید مہنگی کرنے کی جو ہے نا وہ یقین دہانی کروا دی.
2: پاکستان میں تو آج 5 روپے کم ہوا ہے پیٹرول کی قیمت.
3: جی بالکل ہوا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ 17 روپے بڑھا کے تو 5 روپے کم کر دی ہمارے, تو یہ مطلب ایک پرانا رویہ یا وتیرا ہے.
2: لیکن پہلے 30 روپے کم بھی کیا تھا,
3: لیکن ابھی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ 417 روپے آل ٹائم ہائی جو ہے نا,
2: بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنا کبھی بھی ہائی
3: نہیں ہوا. 5 روپے جو ہے نا وہ کم کر لیں تو 412 روپے یا 410 روپے کے اوپر آ گیا,
2: اور 404 روپے پہ آیا ابھی آج جو ہے,
3: 404 روپے پہ آ گیا ہے. اور یہ مطلب کہ
2: لیکن پھر بھی بہت زیادہ سر, 400 روپے مطلب 1000 روپے میں 2 لیٹر کیا کرے گا موٹر سائیکل والا, کدھر جائے گا؟
3: 147 روپے جو ہے نا حکومت کا ٹیکس ہے. تو اگر ابھی جو ہے نا وہ اور یقین دہانی کروائی ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں گے, ظاہری بات ہے کہ
2: ہاں بس پھر اگلے ہفتے پھر بڑھا دیں گے. بالکل صحیح
3: جی.
2: اچھا سر, کھانا ختم جہاز کا گندا پانی پی رہے ہیں صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی دلخراش ویڈیو سامنے آئی ہے. ویڈیو میں انڈونیشین عملے نے بھی اپنی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے, تو کیا ان پاکستانی کے اغوا اور بازیابی پر کسی کا دھیان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دفعہ تھوڑا سا ذکر تو ہوا تھا میرے خیال میں, کسی نے بات کی تھی, اس کے بعد شاید یہ بھی پس پردہ چلی گئی. فوکس میرے خیال امریکہ ایران جنگ پہ یہ زیادہ سے زیادہ.
3: ہاں جی وہ بھی ہے, اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو امریکہ نے جو مطلب کہ بندے پکڑے ہوئے تھے, کچھ ایرانی تھے اور کچھ پاکستانی تھے, ان کو رہا ہونے کی جو ہے نا وہ خبر خوشخبری آج باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ اناؤنس کی گئی ہے حکومت کی طرف سے, تو یہ بھی پاکستانی ہے. اور مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ ہمارا ایک بالکل ہونا چاہیے کہ وہ کیا جو ہے نا مطلب کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں اگر وہ پیسے چاہتے ہیں. اور مطلب کہ وہ کوئی نہ کوئی بہرحال مذاکرات جو ہے وہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کروائے جا سکتے ہیں تو
2: ادھر بھی
3: بحری قزاق مطلب ان سے بھی کر کے تو بالکل ان کی رہائی کے لیے بندوبست ہونا چاہیے.
2: اچھا سر, ذرائع کے مطابق وکیل عبداللہ ملک ہیں, گزشتہ سال جولائی اور اس سال فروری میں انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پبلک انفارمیشن کمیشن جو ہے پی آئی سی, اس میں 2 درخواستیں جمع کروائی تھیں جن میں وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال گاڑیوں, جہاز اور مختلف دوروں اور ان پر آنے والے خرچوں کی تفصیلات مانگی گئی تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال گاڑیوں, ان کے بیرون ملک دوروں اور لگژری طیارے کی معلومات نہیں دی, انکار کیا ہے معلومات. اور کیا انفارمیشن کلاسیفائڈ ہے؟ اگر سی ایم اخراجات کے معاملے میں اتنی شفاف ہیں تو پھر یہ پردہ داری کس بات کی, کیوں نہیں دی ہیں اور کیا قانون دینی چاہیے؟
3: جی بالکل دینی چاہیے. دیکھیں جب آپ نے قانون بنایا ہے اور ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے, یا تو اس قانون کے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور بتائیں کہ جی یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں, یہ نہیں مانگی جا سکتی. آپ سے توشہ خانہ کی ڈیٹیل مانگ لیں تو آپ یہی کہتے ہیں, مطلب آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کا جو کیس تھا, اس کے اندر جو عدالت کے اندر بیان دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, سوری دوسرے ملکوں کے تحفے ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب یہ کہ آپ نے کس ملک کا دورہ کیا, اس پہ کتنے خرچہ آیا, کتنے لوگ آپ کو ریکوائرڈ تھے, کتنے آپ ساتھ لے کر گئے, یہ مطلب یہ کہ وہ جو یہ جو ہیں اپنا ایڈوکیٹ ہیں یا جو وکیل ہیں انہوں نے جو وہ ساری ڈیٹیلس مانگی ہیں کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے, لیکن یہ تو مطلب یہ کہ ادارے یا جو سی ایم آفس ہے ان کے فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جب آپ جو ہے نا ایک روپیہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ میرے لیے وہ ہے مقدس ہے اور میں اس کو جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ خرچ کرتی ہوں, تو آپ کے تو پھر مطلب ہے کہ
2: یہ بالکل
3: آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ پتا ہونا چاہیے کہاں کہاں اور آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے عوام کو بتانے کے اوپر.
2: شہین صاحب آپ کی لائف کالز لیں گے 416-593-0003 ہمارے رابطے کے نمبر ہے. لیکن جناب آج اتفاق ایسا, کل ہمیں نمبر نہیں آ رہے تھے, آج نمبر نہیں اور نام آ رہے ہیں سارے, لیکن بہرحال مجھے پتا ہے کون کون سے نام ہے تو میں, میرے نمبر تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو میں اسی حساب سے کروں گا. شجا بھائی سب سے پہلے آپ, کیونکہ کل آپ نے مجھ سے شکایت بھی کی ہے, تو شجا محمود صاحب سب سے پہلے آپ آنے رہے ہیں, آپ بات کیجیے. شجا بھائی
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جناب,
4: کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہے.
2: بٹی صاحب جناب
4: دیکھیے, بٹی صاحب بات یہ ہے کہ یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا انڈیا ہمارا بیس ہوگا, ہر چیز ہم انڈیا سے کمپیئر کیا کریں گے, یا ہم نے کسی اور بھی پیرامیٹر کو کمپیئر کرنے کے لیے بنانا ہے.
2: ٹھیک ہے,
4: ہمارا دل کرتا تو ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے تھے کسی چیز پہ, کسی چیز پہ کہتے نہیں جی آپ انڈیا کی بات چھوڑیں.
2: ٹھیک ہے,
4: بات یہ ہے کہ اب کینیڈا میں تو کہیں آپ کے آپ اسٹیٹ آف ہرموز سے نہیں نا آتے کنٹینر آئل کے, یہاں سے مہنگا ہوا ہے. اگر یہاں پر لیٹر کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی 400 کے برابر آتا ہے, یہاں سے مہنگا ہوا ہے بتائیں.
2: یہاں 2000 تنخواہ بھی تو ہے نا, 4 لاکھ روپے.
4: دیکھیں بات پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں پیٹرول کی بات جب میں کرتا ہوں کہ اگر کنورٹ کرے روپیز میں تو اتنے میں آ جاتا ہے نا.
2: ٹھیک,
4: پاکستان میں ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کا بھی ہے. اور دوسری چیز جہاں تک بات ہے وہ لڑکی پنکی کی, بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا برا وقت ہو تو بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے.
2: صحیح,
4: ٹھیک ہے.
2: صحیح,
4: یہ پی ٹی آئی پہ برا وقت ہے. دیکھیے گوم
2: پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے سر؟ پنکی کے ساتھ
4: دیکھیے گوم کے سیدھا پی ٹی آئی پہ نکلنا ہے.
2: نہیں نہیں نہیں ویسے نہیں,
4: وہ پنجابی لوگ ہیں کھرے پہ بڑا.
2: نہیں نہیں, کوئی اور مسئلے مسائل ہیں اس کے, ایسے نہ اس کے ساتھ نہ لگائیں. چلیں خیر, ٹھیک
4: ہے, سیدھا کھرا اسے نکلنا جائے.
2: ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 5794 سر آپ آنے, چوئس صاحب 5794 اکرم صاحب 5794 آپ آنے رہے, کیونکہ آج نمبر مجھے نام بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ ادھر بھی نمبر نہیں ہے تو مجھے نام ساتھ اناؤنس کرنا پڑ رہا ہے. جی چوئس صاحب
5: السلام
2: علیکم. جی وعلیکم السلام.
5: بٹی صاحب آج یہاں پہ بھی 1 سینٹ نیچے آئے گا.
2: ہاں جی آج 1 سینٹ نیچے آئے گا.
5: ایک اب کیا 1 سینٹ کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ کے منہ میں وہ کیا کہتے ہیں زیرے والی بات بھی نہیں ہے. اب پاکستان میں میں بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیوی انہوں نے زیادہ کی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا وہاں اورنج ٹرین یا فار ایگزامپل جو بھی میٹرو ہے وہ فری نہیں چل رہی؟ پلس شاید موٹر سائیکل کچھ نہ کچھ, چلو میں کہتا ہوں 100% نہیں 50% تو لوگ لے ہی رہے ہیں نا, کچھ نہ کچھ تو وہ دے رہے ہیں نا.
2: ٹھیک,
5: اور سر آٹا گون بھی ہے لدی کیوں ہے؟ دیکھیں یہ باتیں یہ چلتی رہتی ہیں, یہ بلال صاحب بھی کریں گے, پی ٹی آئی والے یہ کریں گے, یہ ان کا حق ہے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن وہ کہندے نہیں نا کم از کم تھوڑا یا اپنے دورے حکومت جدو ہاں صاحب دا خود اپنا کیا سی انہاں کے بھائی ہے جنگ ہو گئی تو 400-500 تے جانا ہے. بٹی صاحب جی میں ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے, اور میکسیمم میں کہتا ہوں یہ ٹینیور بھی اگر یہ نکل جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جنگ کا, اس کے بعد آج پتا ہے میاں نواز شریف صاحب نے اسپیشل اس کام کے لیے اجلاس بلایا کہ بھائی ہم نے اپنے بجٹ میں کیا کیا لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے یا ان کو پتا نہیں ہے, یہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے, ان کا کام ہے کرنا, کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات اچھے طریقے سے ہونی چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے, پازیٹو تنقید ہونی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے جو بھی کوئی پوچھے. چلے تھینک یو ویری مچ سر.
2: 7997 سر آپ آنے رہے ہیں, 7997 آپ آنے رہے ہیں. جی
6: کیسے ہیں آپ؟
2: جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو.
6: جناب بات یہ ہے کہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ ہے تو کینیڈا میں یہ ہے, بات یہ ہے کہ منیمم ویجز کی سے آپ کیا لے سکتے ہو. پاکستان کینیڈا میں منیمم ویجز ہے 16 ڈالر ہے یا 17.5 ڈالر ہے, اس میں آپ کتنا لیٹر پیٹرول لے سکتے ہو؟ پاکستان میں منیمم ویجز سے آپ کتنا لے سکتے ہو؟
2: ٹھیک ہے,
6: ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہاں جاتا ہے نا کہ ابھی کہاں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک ہم رہے گے تو ہمارے یہی حال رہے گے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ رہے, محنت کرے,
2: ٹھیک ہے,
6: اپنے بےمان لوگوں کو پکڑے, جیلوں میں ڈالے, چاہے وہ وردی میں ہے یا بغیر وردی کے ہے, جو لے کے پیسے بھاگے ہوئے,
2: صحیح,
6: یہ ہمت کرے نا کنٹری کو, جو کنٹری بننا ہے اس کو وہ بنائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا.
2: اوکے,
6: تو یہ آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے, कसूर हम जो आप कहते हैं ना इन पे IMF हावी है, ये अपनी बेमानियां नाकामियां और दो नंबरियों की वजह से पूरी कौम इस मसले में फंसी हुई है, क्योंकि जो ऊपर करते धरते लोग हैं, आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, अभी ये दुबई के साथ जो मामला चल रहा है
2: जी,
6: पता नहीं आप जब भुट्टो साहब थे तो पता नहीं आप किस एज में थे, भुट्टो ने जब ये मिडिल ईस्ट का जॉब्स का मामला शुरू किया था, पाकिस्तानियों के घर में जो खुशहाली आई थी
2: सही,
6: वो अभी तक जारी है। लेकिन अब देखें इन्हीं मुल्कों के साथ पता नहीं 25 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं दुबई में और सऊदी अरब में कोई 35 लाख करते हैं। हमारी पॉलिसियां बैलेंस्ड होनी चाहिए।
2: ठीक है सर, ऑलराइट जी, थैंक यू। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415 आप ऑन एयर हैं जी, 5415
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام
7: جناب پٹی صاحب، کی حال ہے؟
2: جی بالکل ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو۔
7: اچھا، آزاد ملک تے غلام ملک، او آزاد ملک اپنی مرضی نہ فیصلے کردا ہے تے غلام ملک جڑا ہے او IMF دے نال فیصلے کردا ہے۔ او جناب علی، اس آزاد ملک نو جس طرح امریکہ آندا ہے بہ جا تے او بہ جاندا ہے، جس طرح آندا اٹھ جا تے اٹھ جاندا ہے۔ اور یہ آزادی انہیں کوئی نے آکھیا سی کہ تیل جڑا رشیا کو نہیں لینا، انہیں آکھیا نہیں لینا سر، ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਧਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ $37 ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ $17 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਨਾ ਵਧਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲੈ।
2: ਚਲੇ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ।
7: ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ
2: ਜੀ ਜੀ
7: ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਜਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ?
2: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ।
8: पाकिस्तान में मसला ये कि टैक्स की वजह से कोई बिजनेसमैन या जितने भी आवाम जो इनडायरेक्टली टैक्स जो है वो हर एक उसको वो करता है, वो बाकी जो ले लेते हैं वो बचा लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी सबसे अहम जरिया पेट्रोल या बिजली
2: लेविज लेते हैं जी, ठीक
8: है उस पे, हाँ इस पे लगता है तो वो हाथ था। लेकिन है ये कि बहसियत पाकिस्तानी कौन, क्योंकि अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो यहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आप किसी भी तरीके से डंडी मारना चाहे हर तरीके निकाल लेते, लेकिन फिर भी इतना नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से उसके बावजूद भी फैसिलिटीज उतनी नहीं दी जाती। तो हमारे मुल्कों में होता वही है कि भाई जब तरक्की की बात आती है, कोई ना कोई इंटरनेशनली ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से, चाहे कोई भी बैठा हो, मैं तो इससे नहीं सोचता कि जो भी सिंसियर है अगर मुल्क के हवाले से अच्छे काम।
2: चले सर, ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 6492 सर आप ऑन है, 6492 जदारी साहब।
9: भट्टी साहब
2: जी, जी जी सर,
9: भट्टी साहब बात ये है कि ये जो पिंकी का मामला चला है, अयान अली को उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने प्लांटेड किया, उसके बाद नवाज शरीफ को पता चला, नवाज शरीफ ने उसको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वो जो दो पार्टियों के दरमियान मामला था उसके तहत। मसला ये है कि अभी पिंकी को फिर कोई अगर यूज करना चाह रहा है, जैसे जरदारी साहब को पहले भी टॉर्चर किया था या था नवाज शरीफ के दौर में, एक लियारी के बलोच को पकड़ के और उसकी जबान तक काटी गई थी, ये अब बाजू हमारे आजमाए हुए। कल ऐसा ना हो जैसे अपना क्या नाम है ये जो फैसलाबाद के है पीपुल्स पार्टी के थे, अब नून लीग के हैं और सेनेटर है
2: राणा सनाला,
9: उसके अंदर ड्रग निकल आया राणा सनाला जी
2: जी जी ठीक।
9: असल में ये है कि मामला ये है कि 18वीं तरमीम को रिपील करने के लिए पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बदतरी। अच्छा दूसरा, मेरा चौधरी अकरम दो बात कर रहा है
2: सर जी, अभी टाइम खत्म।
9: मेरी बात सुन, सर पूरे पाकिस्तान की बात करे, सिर्फ पंजाब के एक छोटे इलाके की बात करे के बाद ट्रेन चल रही है,
2: ठीक है सर,
9: चल रही है।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम कम हो गया जरा सा, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बिलास साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, क्लोज करेंगे, बहुत शुक्रिया, मंडे आपसे बात करेंगे, थैंक यू
3: जी, जरूर
2: लिसनर्स आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना, बोला हौसला भी खुआने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो।